0: Hvorfor ser du så træt ud? Nej, vent lidt, jeg tror, jeg forstår. Du tog en dans for mig med frøken Conchita i går.
1: Jamen, jeg mødte denne her knægt, som sagde, han hed Silvan. Han blev så dejligt stegt. Han bællede som en vild mand.
0: Du keder mig, Sansan.